0: poslova Gideon Sar naložio je zabranu ulaska Zeku Polanskom u koordinaciji sa nadležnim izraelskim institucijama, saopštio je Ministarstvo vanjskih poslova. Članovi Zelene stranke ranije u nedelju usvojili su prijedlog na stranačkoj konferenciji u Brightonu, čime je protivljenje cionizmu postalo dio zvanične politike stranke. U predlogu se cionizam opisuje kao rasistička ideologija i podržava uspostava jedne demokratske države na području historijske Palestine sa jednakim pravima za sve. Iran će gađati sve američke vojne baze, američke brodove, ako Washington pokrene kopnenu invaziju na Iran, upozore visoki komandant iranske revolucionarne garde Ali Fadavi. Fadavi, šef savjetodavne grupe komandanta iranske revolucionarne garde, iznio je to upozorenje kasno u nedjelju gostujući u programu iranske državne televizije. Ako Amerikanci pokrenu kopneni napad, gađat ćemo svaku lokaciju povezanu sa Amerikancima, američke baze, svaki brod povezan sa Amerikancima, rekao je Fadavi. Američka vojska izvela je napad na sumnjivi brod za krijumčarenje droge na Karibima, pri čemu su poginule 4 osobe, saopštila je u nedelju Južna komanda američke vojske. Komanda je u saopštenju navela da su zajedničke snage za operacije na zapadnoj hemisferi izvele smrtonosni kinetički napad na brzo plovilo, koje je plovilo utvrđenim rutama za krijumčarenje droge na Karibima. Sjedinjene Američke Države su uklonile cijelu svoju flotu strateških bombardera B-1 iz britanske vazdušne baze sedmicu dana nakon što je nekoliko muškaraca uhapšeno tamo zbog sumnje da su pripremali terorističke akte, rekao je zvaničnik Pentagona. 12 bombardera B-1 bilo je stacionirano u vazdušnoj bazi RAF Fairford koja se nalazi sjeverozapadno od Londona. Avioni su korišteni za američke napade na Iran. Sjedinjene Američke Države su se pripremile da rasporede dodatne trupe i avione u Izraelu u narednim sedmicama, izvještavaju izraelski mediji, dok se Washington i Tel Aviv pripremaju za potencijalnu vojnu eskalaciju širem Bliskog istoka prema medijskim izvještajima. Prema izraelskom novinskom portalu Vala, pozivajući se na sigurnosni izvor, oko 3000 američke vojnika trenutno je stacionirano širom Izraela. Kandidat ujedinjene opozicije za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine iz reda bošnjačkog naroda, Denis Bećirović, proglasio je izbornu pobjedu, poručujući kako je slobodarska, antifašistička i građanska Bosna i Hercegovina živa. U obraćanju pred novinarima i pristalicima Bećirović je naglasio da uprkos ostvarenom rezultatu neće slaviti, navodeći tešku socijalnu situaciju građana i godišnjicu tragedije koja je zadesila Jablanicu. Govoreći o ključnim državnim prioritetima, Bećirović je podvukao da vanjsko-politički pravci Bosne i Hercegovine ostaju nepromijenjene. Naš put ka Evropskoj uniji i članstvu u NATO savezu moramo odlučno nastaviti. Bosna i Hercegovina je najveći zagovornik mira i saradnje. Budućnost naše regije nije u preuzimanju ruskog modela odnosa prema susjedima, već u evropskom modelu saradnje, rekao je on, pozvavši Brisel na snažniju podršku jer se evropske vrijednosti brane i u Bosni i Hercegovini. Godišnja inflacija potrošačkih cijena u Turskoj iznosila je 29,7% u septembru, što je ispod tržišnih očekivanja od 30,3%, pokazuju zvanični podaci objavljeni jutros. Potrošačke cijene porasle su za 1,8% u odnosu na prethodni mjesec, saopštio je Turski zavod za statistiku. Čuli ste vijesti.
1: Portreti iz turskog svijeta. Dobar dan, dragi slušaoci. Ponovo smo zajedno u novoj epizodi Portreti iz turskog svijeta. U današnjoj epizodi naše emisije govorit ćemo o temi pjesnik preporoda turske književnosti Sezai Karakoç. Predstavljamo vam osvrt stručnjaka za međunarodne odnose doktora Cemila Doğaça İpek'a na ovu temu. U turskoj književnosti postoje pjesnici koji usmjeravaju nastojanje jednog naroda da razumije samog sebe. Sezai Karakoç zauzima istaknuto mjesto među njima zahvaljujući svojoj poeziji kojom je proširio izražajne mogućnosti turskog jezika kao i svojim razmišljanjima o civilizaciji. U njegovim djelima unutrašnji svijet čovjeka povezuje se sa budućnošću društva. Pitanje ljubavi, smrti i vjere razmatraju se zajedno sa osjećajem odgovornosti prema historiji. Citati Karakoça znači iznova promišljati o kulturnom nasljeđu Turkije. Sezai Karakoç, rođen 1933. godine u Ergani, okrugu Diyarbakra, veliki je pjesnik i mislilac kojeg je ovo drevno kulturno područje Anadolije podarilo turskoj književnosti. Osnovnu školu završio je u Erganiju, srednju školu u Marašu, a gimnaziju u Gaziantepu. Godine 1955. diplomirao je na odsjeku za finansije Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Ankari. Obavljao je različite dužnosti u Ministarstvu financija, a 1973. godine napustio je državu

religija u Anadoli. Danas ćemo govoriti o Laodikiji, gdje se nalazi sedma i posljednja od tih crkava. Drevni grad Laodikije, koji je bio zasjenjen Pamukaleom i Hierapolisom, kako su to vrijeme zvao, iako nije toliko poznat, definiše se kao drugi grad Efesa, a zato što se Laodikija smatra drugim najvećim antičkim gradom u Anadoli, grad koji datira prije 5.500 godina, postoje poznat po svom prosperitetu tokom rimskog perioda. U ovom bogatstvu važnu ulogu imaju plodna zemlja rijeke Menderes, a posebno činjenica da se nalazi na mjestu gdje su putevi koji povezuju zapadnu sa centralnom Anadolijom, grad koji je bio oslobođen poreza, tako što mu je rimski car dao titulu zaštitnika hrama i posebno bogatstvo na ovom prostoru. No, čuveni geograf antičkog perioda Strabon navodi da se u ovom regionu su uzgajale crne ovce, poznate po svojoj mekanoj vuni, i da su te životinje bile važan izvor prihoda Laodikijcima. Grad je također dosta napredan u tekstilu, odjeća u stilu tunike, dizajnirala se i proizvodila samo u Laodiciji, bila veoma tražena. No, Laodikija i tkanine se izlaze u mnoge dijelove svijeta zbog svog kvaliteta. Toliko da na nadgrobnim spomenicima u Lyonu u Francuskoj piše: ovdje leži trgovac koji prodaje tkanine iz Laodikije. Ovdje shvatamo da su tkanine nazvane po ovom gradu bile brend tog perioda. No, Laodikija, koja se danas nalazi u Denizliju, jedan od rijetkih gradova sa dva pozorišta tokom rimskog perioda. Ovo se smatra pokazateljem prosperiteta i veličine grada. Laodikija je metropola sa populacijom od oko duplo većom od obližnjih gradova. Ovaj grad je drugi po trgovačkim, umjetničkim i sportskim centrima u Anadoliji, a njegovo prvo pozorište sa kapacitetom od 20.000 gledalaca je jedno od najvećih antičkih pozorišta u Anadoliji. Drugo pozorište privlači pažnju natpisima na stepenicima. Ispitivanje ovih natpisa otkriva da se u ovom pozorištu su se održavali sastanci vezani za komercijalnu, kulturnu i zakonsku regulativu u ovoj regiji. Opet se iz natpisa može zaključiti da su rezidencije bile rezervisane za bitne ljude u gradu, trgovačke cehove i predstavnike iz različitih gradova, te se po tom svojstvu upoređuju sa današnjim ložama. No, osim pozorišta, Laodikija zadivljuje i stadionom, gimnazijom i kupatilama. Međutim, ima još jednu osobinu koja još razlikuje ovo mjesto od drugih. Laodikija je jedan od rijetkih gradova koji je primjenjivao takozvani zakon složenih kontejnera, koji je iznio Pascal, koji je živio u 17. vijeku, a koji se smatra osnivačem hidraulike. 1600 godina prije poznatog matematičara i naučnika fizike, kako u blizini gradova nema izvora vode, voda se u Laodiki dovodila sa udaljenosti od 20 km, prelazeći doline upravo zahvaljujući ovoj metodi. A pošto je voda veoma važna ljudima iz Laodikije, donesen je zakon o vodi. Stručnjaci kažu da je to najsveobuhvatniji zakon poznat u antičkom svijetu, koji govori o kaznama za one čija voda je zagađena i na koje područje i kako se voda može koristiti. Možemo da razgovaramo o još jednoj osobini drevnog grada Laodikije. Crkva, koja je jedna od najstarijih i najvažnijih svetih građevina hrišćanskog svijeta, nalazi se u ovom gradu. Iz tog razloga objekat ima karakteristike hodočasničke crkve. Osim toga, Laodikija je jedna od kongregacija sedam crkava koje hrišćani pridaju veliku važnost. Sveti Ivan šalje posljednje pismo koje je napisao prvim hrišćanima u Anadoliji u Laodikijsku zajednicu. Laodikija je jedina zajednica koja je kritizirana pismom jer se ističe svojim bogatstvom da je bila slaba u pogledu vjere. Grad koji je bio od velikog značaja za hrišćansku vjeru danas se nalazi na UNESCO-voj probnoj listi svjetske prirodne i kulturne baštine. Inače, Laodikija je prvo arheološko nalazište u Turskoj na kojem su otpočeli radovi na iskopavanju i restauraciji 12 mjeseci bez prekida. U ovim iskopavanjima obnovljena je crkva, pozorište, ulice pod nazivom Sirija i stadion zajedno sa stupovima i konačno otkrivena crkvena kuća sa 20 soba u kojoj su rani hrišćani u tajnosti bogoslužili. U kuću su identifikovane i dvije odvojene sale za muškarci i žene, kupatilo, skloništa i dijelovi koji se koriste kao poslovni prostori. Laodikija sa svojim najvećim stadionom u Anadoliji, drugim po veličini u antičkom svijetu, sa dva pozorišta, četiri kompleksa kupatila, pet agora,

0: kopnenu invaziju na Iran, upozore visoki komandant iranske revolucionarne garde Ali Fadavi. Fadavi, šef savjetodavne grupe komandanta iranske revolucionarne garde, iznio je to upozorenje kasno u nedjelju gostujući u programu iranske državne televizije. Ako Amerikanci pokrenu kopneni napad, gađaćemo svaku lokaciju povezanu sa Amerikancima, američke baze i svaki brod povezan sa Amerikancima, rekao je Fadavi. Američka vojska izvela je napad na sumnjivi brod za krijumčarenje droge na Karibima, pri čemu su poginule 4 osobe, saopštila je u nedjelju Južna komanda američke vojske. Komanda je u saopštenju navela da su zajedničke snage za operacije na zapadnoj hemisferi izvele smrtonosni kinetički napad na brzo plovilo utvrđenim rutama za krijumčarenje droge na Karibima. Sjedinjene Američke Države su uklonile cijelu svoju flotu strateških bombardera B-1 iz britanske vazdušne baze sedmicu dana nakon što je nekoliko muškaraca uhapšeno tamo zbog sumnje da su pripremali terorističke akte, rekao je zvaničnik Pentagona. 12 bombardera B-1 bilo je stacionirano u vazdušnoj bazi RAF Fairford koja se nalazi sjeverozapadno od Londona. Avioni su korišteni za američke napade na Iran. Sjedinjene Američke Države su se pripremile da rasporede dodatne trupe i avione u Izraelu narednim sedmicama, izvještavaju izraelski mediji, dok se Washington i Tel Aviv pripremaju za potencijalnu vojnu eskalaciju širem Bliskog istoka prema medijskim izvještajima. Prema izraelskom novinskom portalu Vala, pozivajući se na sigurnosni izvor, oko 3000 američke vojnika trenutno je stacionirano širom Izraela. Kandidat Ujedinjene opozicije za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine iz reda bošnjačkog naroda, Denis Bećirović, proglasio je izbornu pobjedu, poručujući kako je slobodarska, antifašistička i građanska Bosna i Hercegovina živa. U obraćanju pred novinarima i pristalicima Bećirović je naglasio da uprkos ostvarenom rezultatu neće slaviti, navodeći tešku socijalnu situaciju građana i godišnjicu tragedije koja je zadesila Jablanicu. Govoreći o ključnim državnim prioritetima, Bećirović je podvukao da vanjsko-politički pravci Bosne i Hercegovine ostaju nepromijenjene. Naš put ka Evropskoj uniji i članstvu u NATO savezu moramo odlučno nastaviti. Bosna i Hercegovina je najveći zagovornik mira i saradnje. Budućnost naše regije nije u preuzimanju ruskog modela odnosa prema susjedima, već u evropskom modelu saradnje, rekao je on, pozvavši Brisel na snažniju podršku jer se evropske vrijednosti brane i u Bosni i Hercegovini. Godišnja inflacija potrošačkih cijena u Turskoj iznosila je 29,7% u septembru, što je ispod tržišnih očekivanja od 30,3%, pokazuju zvanični podaci objavljeni jutros. Potrošačke cijene porasle su za 1,8% u odnosu na prethodni mjesec, saopštuje Turski zavod za statistiku. Čuli ste vijesti.
1: Portreti iz turskog svijeta. Dobar dan, dragi slušaoci. Ponovo smo zajedno u novoj epizodi Portreti iz turskog svijeta. U današnjoj epizodi naše emisije govorit ćemo o temi pjesnik preporoda turske književnosti Sezai Karakoç. Predstavljamo vam osvrt stručnjaka za međunarodne odnose doktora Cemila Doğaça İpek'a na ovu temu. U turskoj književnosti postoje pjesnici koji usmjeravaju nastojanje jednog naroda da razumije samog sebe. Sezai Karakoç zauzima istaknuto mjesto među njima zahvaljujući svojoj poeziji kojom je proširio izražajne mogućnosti turskog jezika kao i svojim razmišljanjima o civilizaciji. U njegovim djelima unutrašnji svijet čovjeka povezuje se sa budućnošću društva. Pitanje ljubavi, smrti i vjere razmatraju se zajedno sa osjećajem odgovornosti prema historiji. Citati Karakoça znači iznova promišljati o kulturnom nasljeđu Turkije. Sezai Karakoç, rođen 1933. godine u Ergani, okrugu Diyarbakır, veliki je pjesnik i mislilac kojeg je ovo drevno kulturno područje Anadolije podarilo turskoj književnosti. Osnovnu školu završio je u Erganiju, srednju školu u Marašu, a gimnaziju u Gaziantepu. Godine 1955. diplomirao je na odsjeku za financije Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Ankari. Obavljao je različite dužnosti u Ministarstvu financija, a 1973. godine napustio je državnu službu i svoj rad nastavio na polju književnosti i misli. Veza koju je tokom mladosti uspostavio sa krugom Büyükdoğu Necip Fazıl'a Kısa Kürek'a imala je značajan utjecaj na razvoj njegovog misaonog svijeta. Zanimala ga je koncepcija društvene odgovornosti Mehmeta Akif'a, a okrenuo se i duhovnom nasljeđu Yunusa Emre'a i Mevlane. Djela koje je napisao ovim ličnostima pokazuju da je tradiciju pažljivo iščitavao. Karakoç je otvorio originalan put mišljenja i umjetnosti, vrednujući naslijeđenu baštinu kroz pitanje.

Ja u Anadoli, danas ćemo govoriti o Laodikiji, gdje se nalazi sedma i posljednja od tih crkava. Drevni grad Laodikije, koji je bio zasjenjen Pomukaleom i Hierapolisom, kako su to vrijeme zvao, iako nije toliko poznat, definiše se kao drugi grad Efesa, a zato što se Laodikija smatra drugim najvećim antičkim gradom u Anadoliji, grad koji datira prije 5.500 godina, postaje poznat po svom prosperitetu tokom rimskog perioda. U ovom bogatstvu važnu ulogu imaju plodna zemlja rijeke Menderes, a posebno činjenica da se nalazi na mjestu gdje su putevi koji povezuju zapadnu sa centralnom Anadolijom, grad koji je bio oslobođen poreza tako što mu je rimski car dao titulu zaštitnika hrama i posebno bogatstvo na ovom prostoru. No, čuveni geograf antičkog perioda Strabon navodi da se u ovom regionu su uzgajale crne ovce, poznate po svojoj mekanoj vuni, i da su te životinje bile važan izvor prihoda Laodikijcima. Grad je također dosta napredan u tekstilu, odjeća u stilu tunike, dizajnirala se i proizvodila samo u Laodikiji, bila veoma tražena. No, Laodikija i tkanine se izvoze u mnoge dijelove svijeta zbog svog kvaliteta. Toliko da na nadgrobnim spomenicima u Lyonu u Francuskoj piše: ovdje leži trgovac koji prodaje tkanine iz Laodikije. Ovdje shvatamo da su tkanine nazvane po ovom gradu bile brend tog perioda. No, Laodikija, koja se danas nalazi u Denizliju, jedan od rijetkih gradova sa dva pozorišta tokom rimskog perioda. Ovo se smatra pokazateljem prosperiteta i veličine grada. Laodikija je metropola sa populacijom od oko duplo većom od obližnjih gradova. Ovaj grad je drugi po trgovačkim, umjetničkim i sportskim centrima u Anadoliji, a njegovo prvo pozorište sa kapacitetom od 20.000 gledalaca je jedno od najvećih antičkih pozorišta u Anadoliji. Drugo pozorište privlači pažnju natpisima na stepenicima. Ispitivanje ovih natpisa otkriva da se u ovom pozorištu su se održavali sastanci vezani za komercijalnu, kulturnu i zakonsku regulativu u ovoj regiji. Opet se iz natpisa može zaključiti da su rezidencije bile rezervisane za bitne ljude u gradu, trgovačke cehove i predstavnike iz različitih gradova, te se po tom svojstvu upoređuju sa današnjim ložama. No, osim pozorišta, Laodikija zadivljuje i stadionom, gimnazijom i kupatilama. Međutim, ima još jednu osobinu koja još razlikuje ovo mjesto od drugih. Laodikija je jedan od rijetkih gradova koji je primjenjivao takozvani zakon složenih kontejnera, koji je iznio Pascal, koji je živio u 17. vijeku, a koji se smatra osnivačem hidraulike. 1600 godina prije poznatog matematičara i naučnika fizike, kako u blizini gradova nema izvora vode, voda se u Laodikiji dovodila sa udaljenosti od 20 km, prelazeći doline upravo zahvaljujući ovoj metodi. A pošto je voda veoma važna ljudima iz Laodikije, donesen je zakon o vodi. Stručnjaci kažu da je to najsveobuhvatniji zakon poznat u antičkom svijetu, koji govori o kaznama za one čija voda je zagađena i na koje područje i kako se voda može koristiti. Možemo da razgovaramo o još jednoj osobini drevnog grada Laodikije. Crkva, koja je jedna od najstarijih i najvažnijih svetih građevina kršćanskog svijeta, nalazi se u ovom gradu. Iz tog razloga objekat ima karakteristike hodočasničke crkve. Osim toga, Laodikija je jedna od kongregacija sedam crkava koje kršćani pridaju veliku važnost. Sveti Ivan šalje posljednje pismo koje je napisao prvim kršćanima u Anadoliji u Laodikijsku zajednicu. Laodikija je jedina zajednica koja je kritizirana pismom jer se ističe svojim bogatstvom da je bila slaba u pogledu vjere. Grad koji je bio od velikog značaja za kršćansku vjeru danas se nalazi na UNESCO-voj probnoj listi svjetske prirodne i kulturne baštine. Inače, Laodikija je prvo arheološko nalazište u Turskoj na kojem su otpočeli radovi na iskopavanju i restauraciji 12 mjeseci bez prekida. U ovim iskopavanjima obnovljena je crkva, pozorište, ulice pod nazivom Sirija i stadion zajedno sa stupovima i konačno otkrivena crkvena kuća sa 20 soba u kojoj su rani hrišćani u tajnosti bogoslužili. U kuću su identifikovane i dvije odvojene sale za muškarci i žene, kupatilo, skloništa i dijelovi koji se koriste kao poslovni prostori.
Laodikija sa svojim najvećim stadionom u Anadoliji, drugim po veličinu u antičkom svijetu, sa dva pozorišta, četiri kompleksa kupatila, pet agora, hramova,